0: も気をなさんとおけぼ。
1: バタベオディスルホアメシュグニャヒヨコムトワヘンアデディモホベヨゴンベンヌエド
2: ウソクレスブリンキルワンシュレイユ
1: インボー